sila uzima anaitwa Magenda au Mabura Sabato Njema kwa wafatao: Juma Masanja, Vediana Malongo, Restuta Masuke, Eno Kanjege, Zawadi Masanja, Dorika Kisasira. Toni la uzima na watakia Sabato Njema. Kelvin Moyo umeshasikika msikilizaji. Toni la uzima anaitwa Juma Masanja, anatokea Rutubiga. Sabato Njema namtakia Ngasa Masanja na Lameki Bonifasi, Yohana Sita, Zawadi Masanja, Leticia Julius na Mariam Nganda, washiriki wote wa Rutubiga. Toni la uzima anaitwa Asante, na wewe pia umesikika msikilizaji.

Tunalazimu anaitwa Mkama Chiroba akiwa na Muhura Mgodini, anatakia sabati njema Sara Mjungu. Aya, anaoshasikika, anaona jumbe mwingi humu, anajirudia tole la uzima, anaitwa Kitarima Mayenga Kaburu kutoka Matongo. Salalia, anatakia sabato njema shiriki wote wa Jumamosi, ujumbe tuwahi badani.